Seas, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu et uti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pater malenco vobis, pater meum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquare

0: Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi, Beati qui accenum agni vocati sunt.
1: Domine,
0: Sancti Spiritus, Gentes et Tecum, Sanctum Dicamum.